بالای شریف نرم بکنه کی جه شیشی دوش فرماه دیو کی جه هندو دامن سامرات ست گروه سوامی مدهوانن جی بگوانه کی جه ویشو گروه مهامندلشو سوامی مهیشورنن جی یوگی راج کی جه شیشی الگپور جی مهاراج کی جه ستی سناتن دارم کی جه Om Bali Shri Narayan Bhagwan Ki Jai.